0: maar Maria, bring 'n bietjie tee.
1: Nee, nee, nee, los Maria. Ek het 'n klomp draaie om te loop voor ek kan werk toe gaan.
0: Wat 'n draaie, ouma?
1: Ek gaan uitvind wat skeef geloop het. Al moet ek dit uit daai neus uitwrig. En ek gaan aandring dat die stemme oorgetel word.
2: Laat rustende honde slaap, my bruid. Vergeet nou van die kompetisie en van Netta.
1: Hoe kan jy dit vir my vra, ouwas? Netta het nog nooit geskroom.
3: 066-381-8609. Kom ons kraan, Joburg. Send through your voice notes on 066-381-8609 on a WhatsApp line. Let's take it back to the music. It's SZA. This one is BMF. More music on the way from Jonas Blue and Ariana Grande. It's TTO on 947. Good morning.